0: テレビじゃなかった。
1: It's a blue Toyota, Texas, XXRD David Frank, 5055. XXRD David Frank, 5055, Texas.